0: Gunung Kulon tu mulapu menduga tak ada sentan. Epai masuk masuk pas asalanta pada semua va ada bununa tupato. Gunung Kulon dah masuk pas sui. Ni tu tupato biasa simbingkiu sawisa. Gunung Kulon dah ni tu mihdi. Pada semua menduga tan kusia cempusai kirim Gunung Kulon.Katuka mintutuda tu taada isya katukatutan supaya sintenga sintahu sya tundadeng kasu kuswabaitan hai naka sipisingun kasu tupat minuni para semaktu bunun edakan nimaktu kulumbah kusya Taiwantan sya pakamenudu kasu kirim kuda-kudaPala semua vanai, patu musmusa kusya iiring tan kusya lipung tan. Mata lipungan hai, na indangarong kasun, salu tu anu tututas yan tu halinga, kobot siya sintahu, uninang minggu misang.
1: 警察广播电台关心您。
2: 我的老公他不止爱家，更热爱他的工作。
3: 老婆，我去上班咯。
4: 爸比再见。
2: 我总是担心他工作时会遇到危险，每次提醒他要小心，他总是调皮地说，
3: 我有金刚不坏之身，放心啦。
5: 我是英勇的战士，我要往前冲。
4: 爸比加油。
2: 台风地震他总是不在家，
3: 民众更需要我，家里有你就够啦。
4: 爸比放心，我会保护妈咪的。
2: 每次回家，孩子都已经睡了。
3: 宝贝，对不起。
4: 爸比是我的英雄哦。
2: 爸比，我以你为荣。
3: 妈咪，谢谢你。
4: 我长大也要和爸比一样，当一个热爱工作、保护人民的好警察哦。